0: Cadena Ser Euskadi.
1: Aupa Aitor, ya parko jokoek kontratatu gaituzte. Bilboko aeroportuan beraiekin aparkatxa zein erraza den kontatzeko.
2: Aparkatxa eta erraza kontraesana, reggaeton eta euskalduna bezala.
1: Jairekin,